Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk merenung sejenak di sore hari yang berbahagia ini, pendengar, dalam renungan senja bersama dengan Tuan Guru Haji Saiful Baharan LCMH dengan judul renungan Menggapai Pahala Haji.